0: nga chorot chin chiban ne tamag ni yin bi dir jin ji chui chon ni kho ka ba do zum shu ji ani se pa mi chung la shin ni cham zhe dang si she sha ji er gom gi la pa ma re zhen len ji dang ji tab dam ba ne nam yang sen kum ma zhe ba re ya ru ce den ji wa chi chi sha ji di yin
1: zashang tv dadan tchinam ji sanglan ji tana warkum de yang nga chi nawa su ge sernin de lama khawa hamu ge lang wi parang si mu si ni ngari su ku ji nya mu zu ko de tana namba su ge thundun tang cham bi mon den shwa dang chap chi de nga chi ji nya mu de nyam ge ro nyong zi yil